0: فهذا النوع من الأمثلة ليش؟ لأنه الأنتوراج نظيف، هذا الناس اللي حولك، المتابعة فؤاد، يجب أن تجد للاعب نادي يلعب فيه. أنت في بعض الأحيان تذهب إلى نادي كبير وتبقى على دكة الاحتياطي، شو فايتانا؟ شو استفدتانا من لاعب موجود على دكة الاحتياطي؟ يجب أنه أجد لك نادي تلعب وتخوض غمار البطولات وتخوض مباراة صعبة، عشان لما تجي للمنتخب يكون لديك هذه القدرة والحنكة التي تحدثنا عنها بالأمس، تكتسب بالمباريات ليس فقط بالبقاء على دكة الاحتياطي. إذا أنت ذهبت إلى ريال مدريد وجدت نفسك أنك على دكة الاحتياطي، من الأفضل أنك تذهب إلى فريق أصغر من ريال مدريد وتلعب، والاستمرارية التي تعطي لك نتائج يا فؤاد. بدون استمرارية لا توجد نتائج، ما تكون حريف.
1: لا غير ربما في هذه القضية، وإحنا باش نرجعوا للحوار ديالنا، أنا كنهضروا على التكوين اللي كان في فرنسا، وحنا اللي غاديين نفس المسار اللي هو كنقولوا التنقيب. والجميل ان حتى المنتخبات الان ديال 17 سنه و19 سنه كنتمكنوا اننا نستدرجوا لاعبين في سن مبكره، يعني قبل ما يمشي هو يلعب مع فرنسا او مع انجلترا او مع اسبانيا، حنا ديجا كيجي يلعب معنا مثلا. وابرز دليل هذا اللاعب اللي ربما البعض كيقولوا ميسي المستقبل، اللي هو الرباج اللي كان مع المنتخب ديال الاقل من 17 سنة، اللي شارك في البطولة الإفريقية اللي كانت هنا في المغرب، ولعب بمؤهلات وشبيه ميسي تقريبا، كما كنقولوا ماشي طبق الأصل، ولكن يعني غير شكلا في الشكل وربما في اللعب أيضا. هذا شيء جميل، لأن المغرب الآن أصبح كيجيب الوليدات ديالو، وليدات المغرب، أبناء المغرب، باباتهم مغاربة، جدودهم مغاربة، جدودهم مغاربة، وبالتالي فهم كيجيو يلبيو نداء الوطن.
2: منتخبات كبيرة يعني عربية وإفريقية حاولت تمشي في هذا السياق هذا، ولكن ما هو الأصعب فيه؟ هو أن كيفاش تقنع هاد الوليدات، كيفاش تقنع الأسر ديالهم، وكيفاش تفهمهم باللي هذا راه مشروع يعني كنشتغلوا عليه لمدة سنوات، وهذا المشروع راه ماشي يعني با على بوغتي دو تولموند
1: بطبيعة الحال، وهذا هو اللي كيتأكد يوم بعد يوم. سنعود مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا في هذه الصبيحة الجميلة معكم في برنامجكم بوديوم المونديال، بعد قليل جدا، ما تشوش بعيد.
3: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
4: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.
5: Avec vous, Anaïs Lavelle, bonjour à toutes et tous. À la une de l'actualité ce matin, après un jour de calme dans la région, Donald Trump menace de décimer et détruire complètement l'Iran si son gouvernement essayait de l'assassiner. Nouvelle déclaration du président états-unien qui fait suite à un appel avec le premier ministre israélien, échange durant lequel Tel Aviv lui a fait part d'une information de ses services de renseignement selon laquelle Téhéran tenterait de le cibler. Une menace qui intervient au même moment où l'Iran affirme avoir tenu parole dans son cessez-le-feu avec Washington. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est exprimé ce samedi sur X alors que les hostilités ont repris cette semaine. Hier, une délégation du Qatar, pays médiateur dans le conflit, est arrivée dans la capitale iranienne appelant à une reprise des négociations. Mais depuis plusieurs jours, Washington alterne entre discours menaçant de nouvelles frappes plus massives et reprise des pourparlers pour la paix dans la région. Un autre conflit à la une ce matin, celui en Ukraine, avec une nouvelle frappe de Moscou sur la capitale. Au moins 10 personnes ont été blessées selon le service d'urgence ukrainien. Il s'agit de la troisième attaque ciblée de la semaine contre Kiev. Il y a quelques jours, Moscou faisait également 31 morts et 125 blessés dans une frappe massive. Des offensives que la défense aérienne ukrainienne peine à stopper en raison de la puissance des missiles balistiques russes. Une menace d'un autre genre de l'autre côté du globe. Taïwan se met à l'abri du typhon Bavi aujourd'hui. Plus de 14 000 personnes ont fui leur maison et de nombreux commerces ont fermé leurs portes. Le phénomène a balayé les îles japonaises et prévoit des vents violents et de fortes pluies. Dans la ville de Keelung, la tempête a déjà commencé, privant